þeir skildir sem sögðu að við yrðum að snúa við, að því við höfum ekki keðjur og